Gary Moore still got the blues in the Chasing Pavements med Adele her på P5. Super minutter til klokken er 10, og nu Thomas Helmig.

Rod Stewart afløste Kenny Rogers og Sheena Easton på sangen Tonight, The Night. Og så skal vi til en solist, der bare kalder sig Ted. Og den her, den hedder Love You're Making All.